من قلبك وانسى الدنيا وما فيها، اضحك وافرح من قلبك وانسى الدنيا وما فيها، خلي الايام تفرح بك وانت كمان افرح بيها، خلي الايام تفرح بك.